A tu kuštok intiver, bojem tiš sanoku, de im meškal v jednom pokojiku, ale situácia sotujacia taká, že im otvoranko do nej im nemal. Faktečne nemal otvoranko, bo nemi im chodite pres oficijnu, to im skakal čerez plit. Jak im prichodil domiu, to dobrý, že stopok ploti bol rivno urizaný, ne na nesklesisto, ne na skis. Bo im vidro stavljal na stopku, potem preskakuval čerez plit in chodil do chuš. No, jaki suvodu treba bolo mati v chušu, na hmatiša i na čaj. Vikno na švit. Čerez moje vikno v dverjah, kotre je vikno dverjami, vidno jeden dach z osmoma komenami. Za dverjami z viknom je drančasti plit, v kotrem nit otveranka, čerez kotri skaču druhý rik. V mojim kutiku 3x4 mejniča, vidro i baščata, železna poštil mlada žena, Hristos na štini rozpjati. Na mojim stoli zhidno ležat Harazimovič, drač, horaci, v mojim jazyku kosti neje i raciji. Na mojim stoli zhidno ležat Harasimovič, drač, horaci, v mojim jazyku kosti neje i raciji.